0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har nu kommit till första Korintherbrevet kapitel 11 och vers 17. Vi avslutade förra programmet med att konstatera att vi har full frihet i Kristus. Och därför så är frisyr eller sättet vi klär oss på inte avgörande. Men det är inte heller oväsentligt. Men det är något som är viktigare än hur vi klär oss, och det är varför vi klär oss som vi gör. Vad är det som driver oss? Vad är det som upptar våra tankar? Hävdar vi oss själva? Och är vi mera upptagna av vår personliga frihet än av hänsyn till våra trossyskon? Vår grundregel skulle alltid vara: ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Men när Paulus så avslutat talet om klädsel när man profeterar och hårfrisyr, så återvänder han till Herrens måltid och tar upp tråden igen, där han i kapitel 10 talade om att vi kan inte dricka både Herrens bägare och onda andars bägare. Vi kan inte ta del både i Herrens bord och i det onda andars bord, skrev Paulus till Korint. Herrens måltid är sannolikt det heligaste av den gemenskap som den kristne har i förhållande till Herren Jesus. Och också något av det mest missförstådda i våra församlingar. Och som ett resultat av det så är det närmast blasfemi det sätt på vilket man firar denna högtid på en del ställen. Nu kommer Paulus att göra klart för församlingen i Korint och för oss att Gud kommer att hålla oss ansvariga och döma oss på grund av hur vi firar Herrens måltid. Det var faktiskt så att i församlingen i Korint så var det några som var sjuka och som hade dött till och med på grund av det sätt på vilket de firade Herrens måltid. De såg bara måltiden och var upptagna av de vänner som de tyckte om att dela bordsgemenskapen med. Men de såg inte Kristi kropp. Och jag undrar om vi idag kan se Kristi kropp. Vi är väl kända med formerna och ritualen och lägger märke till alla de olika detaljerna. Men ser vi verkligen Kristi kropp i Herrens måltid? Ser vi att Herren är nära? Nattvarden är den högsta och det största uttryck för en kristen tillbedjan och det heligaste som utövas av kristen gemenskap. Och normalt så skulle väl avsnittet med nattvarden ha hört till den andliga delen av Korinthierbrevet. Men på grund av förhållandet i församlingen i Korint har jag placerat det i den kötsliga eller den världsliga delen av episteln. Tre av fyra evangelier har skrivit ner instiftandet av Herrens måltid. Och det repeteras igen här i det här brevet. Det är intressant att tänka på att det inte någonstans i skriften står att vi ska fira eller minnas Herrens födelsedag. Men han ber oss, ja faktiskt befaller oss, vi som tillhör honom, att minnas hans dödsdag. Jesus själv säger att så ofta vi äter detta bröd och dricker denna bägare förkunnar vi Herrens död till dess han kommer. Till dess han kommer. Du märker doften från evigheten i de orden. Till dess han kommer. Paulus var inte själv närvarande på den övre sal då Jesus instiftade denna minnesmåltid. Men Paulus har mottagit en direkt uppenbarelse från Gud. I första Korinterbrevet 15:3 säger han: Jag meddelade er det allra viktigaste, vad jag själv hade tagit emot, att Kristus dog för våra synder enligt skrifterna. Paulus har mottagit en direkt uppenbarelse av evangeliet och också av nattvarden. Herren har givit honom en speciell regel angående just Herrens nattvard. Ett måltid som genom detta synliga uttryckte en osynlig inre gemenskap. Ett uttryck för församlingens enhet och för den gemenskap de alla ägde i Kristus. Samtidigt fick den enskilda del i Kristi lekamen och blod. Och den blev så ett med församlingen som är Kristi kropp. Första Korinterbrevet 11, vers 17 och 18. När jag nu ger dessa föreskrifter berömmer jag er inte, eftersom era sammankomster är mer till skada än till nytta. Först och främst hör jag att det förekommer stridigheter bland er när ni möts i församlingen. Och delvis tror jag att det är så. Ordet föreskrifter säger oss att det inte är ett förslag, utan det är något han i kraft av Guds uppenbarelse föreskriver dem. Och när han säger först och främst, först, säger oss att Paulus här börjar tala om något annat när han nu börjar tala om församlingens sammankomster och möten. Det har han inte talat om tidigare. Men han säger att när de möts i Korint så är det stridigheter som präglar den samling som borde ha varit en kärleksmåltid. Och det är inte det att det finns olika partier som bekymrar honom, men att de olika partierna strider mot varandra. Vers 19. Partier måste finnas bland er för att det ska visa sig vilka det är som håller provet. En stor del av de som tillhör olika kyrkor och församlingar lever inte i ordet och av ordet och är inte födda på nytt. De är bara medlemmar, kanske till och med aktiva sådana, men lika väl lever de inte i en levande gemenskap med Jesus. De tillhör bara församlingen. Och här säger Paulus att partier måste finnas bland er. Varför? Jo, för att det ska visa sig vem det är som verkligen tillhör Kristi gemenskap. Men när det gäller den saken så går nog inte gränsen där vi människor sätter den. Första Korinterbrevet 11, vers 20 och 21. När ni nu samlas kan inte Herrens måltid hållas. Vid måltiden tar genast var och en för sig av sin egen mat, så att den ene är hungrig, den andra berusad. När församlingen samlades till gemensam måltid, så var det någon som var så fattig att han inte ens hade nog med potatis eller ris. Han hungrade helt enkelt. Så fattig var han. Medan en annan satt med sin grillkyckling, gravlax och vitvin och faktiskt drack så mycket att han blev drucken. Till församlingen i Efesus skrev Paulus i Efesebrevet 5:18: Berusa er inte med vin, sådant leder till ett liv i laster. Låt er istället uppfyllas av anden. I Korint satt en fattig fattige och hungrade medan den rike drack sig drucken. Gemenskapen hade brustit fullständigt. Vers 22. Har ni inte era hem där ni kan äta och dricka? Eller föraktar ni Guds församling och får dem att skämmas som ingenting har? Vad ska jag då säga till er? Skall jag berömma er? Nej, för detta berömmer jag er inte. När maten blivit det viktigaste borde de äta hemma. Istället för att som nu bryta sönder församlingsgemenskapen. Och vi borde tänka på att det gäller inte bara mat och dryck. Men det är mycket av våra hållningar som kan bryta ner. Om det är något annat än Kristus och andens smörjelse som blir så viktigt för oss.

Första Korinterbrevet kapitel 11, verserna 23 och 24. Jag har själv tagit emot från Herren vad jag meddelade er. Den natt då Herren Jesus blev förrådd tog han ett bröd, tackade Gud, bröt det och sade: detta är min kropp som är utgiven för er. Gör detta till minne av mig. Paulus var som sagt inte själv närvarande på övre sal den kvällen, men han har mottagit detta genom direkt uppenbarelse. Detta var den natt då alla helvetets krafter samlades för att krossa vår frälsare. Medan frälsaren hade samlat sina vänner för att fira Guds påsk och äta påskalammet. Och det vilade en tung skugga över denna natt, för Jesus visste att det var han som var det verkliga påskalammet. Och nu hade stunden kommit. Därför bör vi lägga märke till de två första orden i vers 24. Tackade Gud. Så bryter han brödet och han vet att också hans kropp måste brytas ner för att han ska kunna erbjuda förlåtelse och evigt liv till var och en som tror. Och med Getsemane och Golgata framför sig bryter han brödet och han tackar Gud. Brödet som bryts, det talar till oss om något som måste delas. Brödsbrytelsen innebär att dela. Och förkastar därmed korinternas sätt där man åt det man hade med var och en. Vers 25. På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Så ofta ni dricker av den, gör det till minne av mig. Det står alltså inte så sällan ni gör detta, men så ofta ni gör det. Brödet talar om Kristi sönderbrutna kropp, om korsdöden. Bägaren talar om det nya förbundet. Har du förresten lagt märke till att det står bägare? Det kallas också för det som vinstocken ger. Men det kallas aldrig för vin i samband med nattvarden. I Lukas 22:18 står det: jag säger er, från denna stund ska jag inte dricka av det som vinstocken ger förrän Guds rike har kommit. Personligen så tror jag att liksom brödet vid den här högtiden var osyrat, det vill säga inte jäst, så var inte heller saften från druvorna jästa vid det här tillfället. Men den var producerat av druvor, det var från vinstocken. Men jag tror att Jesus vid instiftandet av denna minnesmåltid använde osyrat bröd och druvsaft som inte var jäst, alltså alkoholfri vin, med andra ord druvjuice. Men när Jesus vid bröllopet i Kana i Galileen gjorde vatten till vin, så var det vin. Liksom vinet man använde i Korint vid kärleksmåltiderna också innehöll alkohol. Och måltiden i Korint präglades inte av att man delade, men av att alla behöll allt sitt för egen del. Därför säger Paulus att det går inte an att vid era sammankomster hålla en Herrens måltid. För var och en tar genast för sig av sin egen mat, och den ena sitter hungrig medan den andra har druckit sig berusad. Och det intressanta är att när Jesus instiftar nattvarden så säger han alltså: denna bägare är det nya förbundet i mitt blod. Och Kristi kropp
var den bägare som innehöll hans blod. Han kom till vår jord för att dö och utge sitt blod. Om och om igen påminner aposteln oss om att vi har syndernas förlåtelse och evigt liv genom Jesu blod, och att han har benådat oss genom Jesu blod. Han släpper inte in oss i himlen genom en eller annan bakdörr, utan han för oss fram till huvudingången som sina barn, därför att skulden för våra synder blev betalad och Guds heliga krav blev fullkomligt uppfyllt genom Jesu blod. Denna bägare är det nya förbundet i mitt blod, sa Jesus. Kära själ, se bägaren.

Första Korinterbrevet 11, vers 26. Var gång ni äter det brödet och dricker den bägaren, förkunnar ni alltså Herrens död till dess han kommer. Det är något som alltså ska ske ofta för att vi ska påminna varandra om att frälsningsverket är fullbordat. Det förkunnar Herrens död för våra synder. Samtidigt talar det om ett nuvarande faktum, nämligen att Jesus är uppstånden och lever idag. Och brödet då, bägaren, lyfter sedan ögat mot framtiden, eftersom vi firar detta tills han kommer. Herren Jesus tog dessa förgängliga element, osyrat bröd och druvjuice, som alltså blir gammalt och förstört i loppet av några dagar. Med det svagaste i denna värld reste han ett monument som ska stå tills Jesus kommer igen, tills han kommer. De orden tränger genom ande, kropp och själ. Ett monument, inte rest i marmor, koppar eller brons, silver eller guld, men osyrat bröd och druvjuice, det är det hela. Men det talar om honom och hans fullbordade verk. Och det säger mig att jag är ansvarig för hans död. Vi läser Första Korinterbrevet 11, verserna 27-29. Den som äter Herrens bröd och dricker hans bägare på ett ovärdigt sätt har syndat mot Herrens kropp och blod. Var och en måste pröva sig själv. Sedan kan han äta brödet och dricka bägaren. Ty den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Vad vill det säga att tänka på Herrens kropp och blod? Det gör vi när anden uppenbarar för oss att Kristus är närvarande. Och det är viktigt att komma ihåg att nattvarden, det var inte någon sorgemåltid som firades under sorg och suckan. Vi borde stråla av glädje när vi med varandra delat Kristi lekamen och blod, den gudomliga glädjens måltid. Men i Korint höll det på att gå till överdrift. Det vill säga, det höll på att urarta till andelös uppsluppenhet. För när man inte delade med varandra, utan delade in sig i grupper efter ställning och inkomst, så var ju verkligen både anden och gemenskapen borta från församlingen. Nattvarden är verkligen något mera än en symbol. Det är Herren själv som är närvarande. Ja, det är han. Osyrat bröd och vinrankans frukt är inte bara en symbol, men du måste betänka att det är Herrens kropp och blod. Du har brödet i din mun, men du har Kristus i ditt hjärta. Må Herren i sin nåd hjälpa oss att komma och dela Herrens måltid med honom och varandra på ett sådant sätt att hans närvaro blir verklig för oss. Herre, förlåt oss att vi har gjort detta till ett dött och formellt ritual.

Vi läser i Första Korinterbrevet kapitel 11, vers 30. Därför finns det så många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit. Det är otroligt starka ord, om man verkligen lägger märke till vad Paulus här skriver till församlingen. Den som äter och dricker utan att tänka på vems kropp det gäller, han äter och dricker en dom över sig. Och därför finns det så många sjuka och klena bland er, och inte så få har avlidit. Därmed har han inte sagt att en kristen aldrig ska vara sjuk. Men i Korint fanns det de som var sjuka men som inte skulle ha varit det. Och även några som dött för tidigt. Och orsaken är att församlingen i Korint firar nattvarden på ett ovärdigt sätt. Vers 31 och 32. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa att bli dömda. Men när vi nu döms av Herren, tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Här är det de troende det talas om. Vi kan gå till rätta med oss själva och ställa oss in under Guds ords ljus. Herren tuktar oss inte för att krossa oss, utan för att vi ska vända om från vår likgiltighet, för att vi inte ska bli fördömda tillsammans med världen. Gud ska döma världen en dag. Det kan du lita på. Och därför måste han tukta sina barn här i tiden. Vers 33 och 34. Alltså, mina bröder, när ni samlas för att äta, vänta då på varandra. Om någon är hungrig ska han äta hemma, så att inte era sammankomster leder till att ni blir dömda. Allt det andra ska jag ge anvisningar om när jag kommer. Det var också annat som höll på att komma in på fel spår i församlingen i Korint. Men det vill han inte ta upp nu. Allt det andra ska han ge anvisningar om när han kommer. Att höra evangeliets budskap och att komma till tro är en sak. Tukt och förmaning är nödvändiga om vi ska bevaras i tron. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Lev i daglig omvändelse och daglig förnyelse. Genom att Guds ord rikligen får plats i din vardag. Gud är god. Kom och dela gemenskapen vid Herrens bord tills han kommer.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Aposteln Petrus skriver i sitt andra brev och det andra kapitlet bland annat om hur Gud utan skonsamhet bemöter falska lärare och överlämnar dem åt mörkret för att hållas i förvar till domen. Men innan jag går vidare ska jag be om hjälp och vägledning av Guds ande. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om hjälp och vägledning för att kunna förmedla ditt ord med en insikt som du vet att jag saknar i mig själv, men som jag vet att du vill ge mig i den utsträckning som jag behöver för att ordet och budskapet ska bli förkunnat på rätt sätt. Jag ber dig, Herre, att du låter din kraft åtfölja ordet så att det blir till välsignelse för den som öppnar sitt hjärta för dig. Amen. I det här bibelsammanhanget ifrån Petrus andra brev så undervisar han dem som har samma tro som han själv om Guds absoluta rättvisa och rättfärdighet. Tidigare i sitt brev skrev han så här: framför allt ska ni veta att ingen profetia i skriften har kommit till genom egen utläggning. Ty ingen profetia har burits fram genom någon människas vilja, utan ledda av den helige ande har människor talat vad de fått från Gud. Andra Petrus brev kapitel 1 och verserna 20-21 enligt Svenska folkbibeln. Sedan börjar han att förmana för falska lärare som kommer att träda fram bland folket och smyga in förödande läror och skriver: de kommer till och med att förneka den Herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Men domen över dem är sedan länge verksam och deras undergång sover inte. Andra Petrus brev kapitel 2 verserna 1 och 3 enligt Svenska folkbibeln. Petrus fortsätter att tala om de fallna änglarna och säger: ty Gud skonade inte de änglar som hade syndat, utan kastade dem i avgrunden och överlämnade dem åt mörker och kedjor för att de skulle hållas i förvar till domen. Herren vet alltså att frälsa de gudfruktiga ur frestelsen och att hålla de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag, särskilt de som i orent begär följer sin kötsliga natur och föraktar Herren. Andra Petrus brev kapitel 2 verserna 4 och verserna 9-10 enligt Svenska folkbibeln. Profeten Jesaja, han skriver om Lucifer, ljusets furste: hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Jesaja kapitel 14 och vers 12. Judas skriver: de håller han i förvar, i mörker, med eviga bojor, till den stora dagens dom. Judas bok vers 6. Vad var det som fällde ljusets furste, skapad av Gud? Jo, det var stolthet och högmod. Allt högmod är ett medvetet uppror mot Gud som leder till dom och straff. Och det här var en av anledningarna till att judarna förkastade Guds frälsningsbudskap. De var helt enkelt för stolta för att erkänna sitt beroende av Gud. Och vi riskerar allesammans att göra samma ödesdigra misstag. Måtte Gud i sin barmhärtighet se i nåd till oss när vi ödmjukar oss inför hans ansikte och inte döljer vår synd utan uppenbarar den och får förlåtelse för den och lämnar vår egen rättfärdighet. Varför försöker vi människor alltid att verka bättre än vi själva verket är? Ärlighet och hederlighet verkar ju inte precis att sitta i högsätet, om man säger så. Är vi så rädda för att vara precis som vi är? Inför Guds allseende ögon och allvetande sinne så kan vi ju ändå aldrig gömma oss på något sätt. Vi är alla skadade av synden. Och den skadan började med Adam och Eva i Edens lustgård. Det är de sjuka som behöver läkare, inte de friska, sa ju Jesus. Det är ju vi orättfärdiga som behöver frälsning och hjälp. Och det var ju för vår skull som Jesus dog när Gud genomförde sin oerhörda frälsningsplan. De andra klarar sig ju bra ändå, eller tycker åtminstone själva det. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, står det i Romarbrevet kapitel 3 och vers 23. Och Gud väntar bara på att du och jag ska börja inse den sanningen och ta till oss kunskapen i den, så att vi vänder om till honom som bara har ett enda mål, och det är att alla människor ska bli frälsta. Han vill ju det. Det var ju det som drev honom till att med sin gudomliga makt och i fullkomlig rättvisa och rättfärdighet besegra Satan, lögnens och syndens upphov. Ända sedan skapelsens början hade synden, utan all logik, tagit upp kampen mot en god Gud och infiltrerat Guds kosmos med ondska. Jag har aldrig förstått ondskans natur. Men det behöver jag ju inte heller, utan får den dag som idag är istället glädja mig åt att Gud i Jesus Kristus har vunnit en total seger över Satan och hans opposition mot Gud. Se, jag bär bud om en stor glädje för hela folket, sa ängeln till herdarna utanför Betlehem. Ty idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren. Lukas evangelium, kapitel 2, verserna 10 och 11, enligt Svenska folkbibeln. Du ska ge honom namnet Jesus, ty han ska frälsa sitt folk från deras synder, sa ängeln till Josef, Marias man, enligt Matteus evangelium, det första kapitlet och den 21 versen. Namnet Jesus heter på hebreiska Yeshua eller Josua och betyder Herrens frälsning. Så ängelns budskap var absolut korrekt. Var inte rädda, sa ängeln till herdarna. Jag kommer till er med en fantastisk nyhet, och den gäller alla. I natt har frälsaren fötts i Betlehem. Han är Messias, Herren. Lukas evangelium, kapitel 2 och vers 10, enligt handbok för livet. Det är omöjligt för oss skapade människor att förstå hela vidden av ondskans framfart på jorden. Vid tiden före floden, alltså före syndafloden, står det att Herren såg att människornas ondska var stor på jorden och att deras hjärtans alla tankar och avsikter var alltigenom onda. Då ångrade Herren att han hade gjort människorna på jorden, och han var bedrövad i sitt hjärta. Första Mosebok kapitel 6, verserna 5 och 6, enligt Svenska folkbibeln. Sedan kom syndafloden och tog bort alla människorna på jorden, utom den rättfärdige Noa och hans familj, 8 personer. Man kan säga att Gud började om igen med nya människor och helt nya fysiska omständigheter. Allt som fanns på torrmark omkom. Allt som hade livsande i sig, står det i Första Mosebok kapitel 7 och verserna 22 och 23, enligt Svenska folkbibeln. Man skulle ju tycka att när syndafloden i grunden förändrat alla livsbetingelser för människorna, så skulle ett nytt människosläkte med Noas familj som grund kunna växa fram i rättfärdighet, eftersom de inte hade några som helst kopplingar till det tidigare utplånade släktet och deras ondska. Men fanns det ändå en hake i Guds plan? Nej, det tror jag inte. Jag har funderat lite på det, och om jag får ha någon åsikt, så tror jag personligen att Gud för det första alltid utgår från en fullständig rättvisa och rättfärdighet i allt han gör. Han ville därför visa alla makter i kosmos att ondskan, som ursprungligen inte fanns i den mänskliga naturen, efter syndafloden ändå fortsatte att infiltrera sig i människornas sinnen genom Satan och hans onda makter. Därför måste han tillintetgöras på ett annat sätt än bara genom att människorna själva eliminerades. Jag vet inte om mina tankar är felaktiga, men jag utgår alltid från att Gud till 100% är helig, sann och rättfärdig, och just därför alltid ser till så att ingen anmärkning någonsin kan riktas mot honom för någonting han gör. I och för sig så behöver ju inte Gud legitimera sina handlingar, eftersom han står över allt och alla. Men jag tror faktiskt att han ändå gör det, för att för alla visa sin absoluta rättvisa och rättfärdighet. Så vet jag förstår, så påverkades Satan och hans fallna änglar och demoner inte på något sätt av syndafloden. De är inte fysiska varelser utan andevarelser, och drabbades alltså inte i samband med att människosläktet utrotades. Därför står den fallna ängeln Lucifer, som egentligen betyder ljusets furste, och hans änglar med honom, alltså kvar med all sin skuld och ondska planterad i människan, vilket Gud ytterligare en gång har bevisat, eftersom det står skrivet: ingen rättfärdig finns, inte en enda. Psalm 14, verserna 1-3, eller Romarbrevet kapitel 3 och vers 10. Mot bakgrund av det som jag har sagt tidigare, så står alltså hela mänskligheten kvar under syndens välde, enligt första Johannes brev kapitel 5 och vers 19. I så motto att hennes natur efter syndafallet är ond, och det onda finns i hennes personcentrum, enligt Jeremia kapitel 7 och vers 24. Om Guds rike i henne ska kunna komma i all rättfärdighet, så måste därför synden och upphovet till den, alltså Satan, utrotas. Även om syndaren som person kan skonas genom sin tro på Jesus och hans redan vunna seger i frälsningen genom blodet på hans kors. Vi människor är utan Guds ande, Guds räddande kraft i Kristus, ohjälpligt förlorade och vanmäktiga inför det onda i vår natur. Romarbrevet kapitel 7, verserna 14-18 och kapitel 2, verserna 2-3. Enligt Svenska folkbibeln. Men Herren har ondskan under full kontroll, även om tiden ännu inte är inne för den slutliga domen, som det står om i Uppenbarelseboken kapitel 20, vers 10. Låt oss vara glada och fröjda oss i Herren och i hans kraft. Låt oss ta på oss hela Guds vapenrustning varenda dag. Du kan läsa om det i Efeserbrevet kapitel 6 och verserna 10 och följande. Då kan vi med Guds hjälp stå som segrare när vår stund på jorden är slut, fria från alla ondskans attacker på vår tro. Vi ska bara förtrösta på Gud, hans godhet, barmhärtighet, rättvisa och absoluta rättfärdighet. Min vän som lyssnar, låt dig inte fångas av någonting annat än Guds kärlek och nåd i Jesus Kristus. Det är det enda som håller när allting annat brister.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med orden som Paulus skrev till församlingen i Korint. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa och bli dömda. Men när vi nu döms av Herren, tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Att helgelsen inte kommer av sig själv lär både skriften och vår erfarenhet av livet. Och därför skriver också Paulus till församlingen i Kolosse, i Kolosserbrevet 3, vers 5. Döda därför det jordiska hos er, otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskhet. Detta är avguderi. Att höra evangeliets budskap och komma till tro är en sak. Men tukt och förmaning är nödvändiga om vi ska bevaras i tron. Och Bibelns förmaningar finner vi som regel i samband med talet om Kristi återkomst. Tills han kommer, skrev Paulus. Därmed har vi avslutat den världsliga delen av Korinterbrevet. I första Korinterbrevet kapitel 12 börjar en ny avdelning, där de tre första kapitlen, alltså kapitlen 12 till och med 14, handlar om de andliga tingen. Kapitel 12 handlar om utdelandet av andliga gåvor. Kapitel 13 om gåvans kraft och verkan. Och kapitel 14 om praktiserandet av gåvorna. Vi läser i första Korinterbrev 12, vers 1. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. De andliga tingen. Det grekiska ordet är pneumatika, vilket betyder det andliga, i motsats till det världsliga. Som du minns från första Korinterbrevet 3:1 så skrev Paulus: Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. När det i några översättningar står de andliga gåvorna, som till exempel i den engelska King James, då står ordet gåvorna i parentes, vilket betyder att det inte finns i originaltexten. Man har väl satt in ordet gåvor eller gåvorna för att försöka klargöra för läsaren. Men för min del så tycker jag inte att det är ett så klargörande tillägg. Utan jag gläder mig över folkbibelns översättning Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. De första 11 kapitlen handlade om det världsliga och det ting som en världslig eller kötslig kristen är intresserad i. Kötsligheten bestod i deras splittring, deras dyrkan av olika ledare, att de tolererade otukt i församlingen och att de drog varandra inför rätten för att få egen vinning. Mäns hårlängd och hur kvinnor skulle vara klädda när de ber eller profeterade i församlingen, och om frosseri och dryckenskap när de firar Herrens måltid. Allt det här fokuserar på det världsliga, och du finner samma problem i våra kristna församlingar idag. Och vi la märke till att de första 11 kapitlen som behandlade det världsliga eller det kötsliga, det var förmanande kapitel. Att höra evangeliets budskap och komma till tro är en sak, som vi sa. Men tukt och förmaning är nödvändiga för att vi ska bevaras i tron. Men efter att ha tillrättavisat och förmanat församlingen så går han vidare och talar om de andliga tingen. Paulus är alltid otroligt rakt på sak. Han bryter ner och han bygger upp. För avsnittet vi nu ska vandra igenom är mycket konstruktivt. Och det är som om Paulus drar en lättnadens suck när han nu får börja tala om de andliga tingen. Och dagens församling utmanas av samma gamla tema som alltid diskuterats. Och många frågor har sina rötter i det världsliga. Alla de många olika församlingsaktiviteter som är av en sådan art att församlingens unga knappt kommer i närheten av Bibeln. Det är konferenser och aktiviteter som tar för sig vad som nu för ögonblicket måste vara det som upptar det världsligt sinnade. Allt detta är tecken på världslighet. Och nu tar Paulus upp ämnen som, för det första, den ande som förenar, för det andra, kärlekens lag, och för det tredje, den triumf som den troende äger i uppståndelsen. Och en av de andliga ting som Paulus tar upp är just de andliga gåvorna. Vi läser i första Korinterbrevet 12, vers 2. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Avgudarna var stumma, det vill säga, är det en avgud du tillber, så är det du som får stå för pratandet. För din gud är stum. Paulus har tidigare sagt att avgudarna är intet. Därför var köttet som offrats till avgudarna inte nersmittat eller orenat, eftersom avgudarna inte existerade. Därmed förnekar inte Paulus att det finns onda andemakter. För till Efesierna skrev han att vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Den människa som offrar till avgudarna eller deltar i otukt och utsvävningar förenas med de onda makter, men köttet som offras blir inte smittat, det är ju dött. Och avgudarna är ett intet, ingenting. Men tyvärr var det inte alla som förstod det. Den 115:e saltarsalmen säger att deras avgudar är verk av människohänder. Och i saltaren 115, vers 5 och 6 står det: De har mun och talar inte. De har ögon men ser inte. De har öron men hör inte. De har näsa men luktar inte. Och profeten Habakuk kallar avguden för en falsk vägvisare. Eftersom den som format avguden så förtröstar på den att han gör sig stumma avgudar.
2: Allting

Det är intressant att lägga märke till att Paulus, innan han börjar undervisa om de andliga gåvorna, så påminner han dem om hur de tidigare, när de levde utan Gud, oemotståndligt drogs till de stumma avgudarna. Första Korinthierbrevet 12, vers 3. Därför skall ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannad är Jesus, och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Sann Kristusbekännelse sker alltid i kraft av den helige ande. Visst är det möjligt att med munnen uttala orden Jesus är Herren utan den helige ande. Men då måste vi komma ihåg vad Jesus sa i bergspredikan, Matteus 7, verserna 21 till och med 23. Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn, och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Så nog kan man använda Jesu namn utan att det är den helige ande som talar. Men det är endast i kraft av den helige ande som Jesus verkligen blir Herre i mitt liv. Där man bekänner Kristus, där är Guds ande i verksamhet. Det vill säga, där man bekänner Kristi frälsningsverk. Det handlar om försoningsdöden på korset och uppståndelsen. I Apostlagärningarna 2, vers 36 säger Petrus, därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Det är alltså inte korset jag tror på, men honom som dog på korset för att försona mina synder. Och han är uppstånden, han lever och han är Herren. I Matteus 16, vers 15-17 säger Jesus till sina lärjungar, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sade till honom, salig är du, Simon Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Jesus är Guds smorde. Han är konungen, han är Herre. Och den förenande och helande gärning som den helige ande gör är att han uppenbarar Jesu herradöme för alla troende. Och i den enheten är gåvorna mångfaldiga. Vi läser Första Korinthierbrevet 12, vers 4. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamma. Det är en fördelning av nådegåvorna för att bevara enheten och gemenskapen. Han ger de olika lemmarna olika gåvor så att de tillsammans kan vara en fungerande enhet. Det grekiska ordet för gåva är karisma och talar inte bara om en eller två speciella gåvor, utan karisma omfattar alla gåvor som Gud ger till församlingen. Och vers 5,
Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det intressanta är inte vilken gåva du har, men om du lever så nära Jesus att han får använda dig. Det var därför Jesus sa, om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra, som det står i Johannes 15:5. Det är Jesus som i kraft av den helige ande använder den gåva eller andliga utrustning som du fått. Och han vill låta det bli till hans ära, oberoende av vad tjänst du fått. Vers 6. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Paulus började ju talet om de andliga tingen med att påminna dem om att när de var hedningar så drogs de oemotståndligt till de stumma avgudarna. Det vill säga, han varnar dem för att tänka med hednisk tankegång när det gäller livet i Gud och de andliga gåvorna. För då vill de lätt bli upptagna av de gåvor eller kraftgärningar som är mest uppsiktsväckande och kanske tro att en sådan gåva är större eller viktigare. Därför måste de ha klart för sig att en Jesu lärjunge alltid är mera upptagen av givaren än av gåvan. Och det är samma givare som står bakom alla gåvor. Och det är han som verkar i den troende. Det är bara en Gud, men han är treenig. Ja, det är verkligen enhet mellan de tre. Treenigheten verkar och arbetar som en enhet. Det är den helige ande som utdelar gåvorna till de troende. Det är Herren Jesus som förvaltar, använder gåvorna. Och Gud, Fadern, sörjer för att ingjuta och ge den kraft som är nödvändig för var och en av de olika gåvorna. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta för

Vi läser i Första Korinterbrevet 12, vers 7. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Vad är en andlig gåva och hur manifesteras den? Gåvan är en utrustning till att tjäna Jesus och församlingen. Det är en tjänstgöring, en funktion som fylls genom gåvan. Från den ende sanne Gud utdelas nådegåvor som är så olika att det blir en brokig mängd av dem om församlingen fungerar som en sann nytestamentlig församling. Men gåvan eller utrustningen skapar inte rivalisering, eftersom gåvorna inte delas ut på måfå allt eftersom den enskilda önskar. Men gåvan har ett bestämt mål, att tjäna församlingsgemenskapen och ära Gud. Det är Gud som genom den helige ande utför en bestämd gärning i och genom den troende. Gud använder den troende för sin gärning, och det må ske i kraft av den helige ande. Och jag är personligen fullständigt klar över att det är det enda sätt genom vilket det kan bli någon frukt av mitt liv och min tjänst. Endast så långt som Guds helige ande får styra och leda mitt liv och mina handlingar kommer det att bära någon verklig frukt. Jag säger verklig, eftersom det finns så mycket som kan se ut som frukt och verka så otroligt imponerande på människor. En andlig gåva är en andens manifestation i vårt liv. Det behöver inte betyda en utveckling eller en förstärkning av en naturgåva. Till exempel, om någon har en god sångröst, så är det en naturgåva. Om den som sjunger inte gör det i kraft av den helige ande, så kan Gud inte använda det. Även om den fantastiska rösten och det professionella ackompanjemanget kan imponera på många, därför att det var god och välklingande underhållning. Men Gud kan inte använda det, och gör det inte heller. Kanske är det därför att sången och musiken i församlingen har sjunkit ner på ett så lågt nivå i många kyrkor och församlingar. Det är många som tror att talang och träning är allt som fordras. Och när de har det, så tror de att de har lyckats. Men låt mig samtidigt säga, det är inte en motsättning mellan naturgåva och nådegåva. Men en god sångröst betyder inte att man har nådegåvan att sjunga. Vältalighet är inte detsamma som nådegåvan att förkunna. Men visst kan den helige ande använda de naturliga förutsättningar som en troende har, om den troende bara låter Gud få lov att göra det. Men den allra största naturbegåvning betyder ingenting om den inte står under den helige andes kontroll. Och det finns många som inte har någon speciell naturgåva. Och de säger att eftersom de fullständigt saknar sångröst och inte kan sjunga i en kör, inte heller kan de tala eller hålla söndagsskola eller leda ett möte, och därför har de ingen annan uppgift än att sitta på sin stol under mötet. Det är ett av de mest tragiska misstagen i våra församlingar. För dessa verser säger oss att alla troende har en gåva. Alla troende. Men hos var och en uppenbarar sig anden så
att det blir till nytta. Är du ett Guds barn som genom Guds ord och den helige ande har blivit född på nytt till ett levande hopp, så har du också en gåva, en utrustning. Det finns något som vi kan kalla för nådens ansvar. Från vår vandring genom Romarbrevet minns du kanske att det handlade om dom, nåd och helgelse, och i den ordningen. Och det måste vara i den ordningen, för Paulus kunde ju inte förkunna nåden för människor som inte visste vad synd var, liksom han inte kunde förkunna helgelse för sådana som inte visste vad nåd var. Och nådegåvor, eller andlig utrustning, är något som Gud ger till den troende för att uppbygga församlingen. Guds ord säger klart att vi som troende är skyldiga att ställa vår kropp, ja, hela vår personlighet till Herrens förfogande. Min vän, Gud vill disponera dig och i kraft av sin nåd utrusta dig. På det sättet ska du få tjäna Gud och dina medmänniskor. Det som kännetecknar världsmänniskan är att hon alltid söker sin egen fördel, hävdar sig själv och är upptagen av egen ära och av makt, inflytande, pengar. Kort sagt, egoismen och allt som den för med sig. Och världsmänniskan önskar inte finna livsnormen i Guds ord, men i sitt eget religiösa och estetiska behov. Och vår egoism och världsliga tankegång kan fort smitta över också på vår hållning till nådegåvorna. Man söker sitt eget bästa och är upptagen av det som är mest i ögonfallande. Men du ska få följa Jesus och låta honom utrusta dig så att anden också i ditt liv får uppenbara sig så att det blir till nytta. I Romarbrevet 12:3 står det: ty i kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en bland er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt efter måttet av den tro som Gud har tilldelat var och en. I kraft av den nåd som jag har fått. Här betyder nåd detsamma som nådegåva, andlig utrustning. Det vill säga den utrustning som Gud ger den troende för arbetet i Guds rike och för den speciella gärning som den enskilde har. Vi har fått. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Varje lem på Kristi kropp har fått en utrustning, en gåva och därmed en funktion. Men det kan nog till att börja med ibland vara svårt för den kristne att veta vilken nådegåva man har fått eller vilken nådegåva man bör be om. Och det ska vi komma tillbaka till senare. För nu är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Bakgrundstexten för den här stunden är hämtad från Lukas evangelium kapitel 24 och vers 19 och handlar om de två vandrarna som hade fått sällskap på sin vandring till Emmaus. Men innan jag fördjupar mig och fortsätter att tala om den här händelsen så vill jag be om Guds hjälp och vägledning så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en önskan om insikt i ditt ord, så att jag på rätt sätt kan förmedla det budskap som du vill ha framfört. Jag ber att den helige Ande ska använda ordet, så att det med kraft och välsignelse når fram till och in i den lyssnares innersta, som vill ta emot det i sitt öppna hjärta. Amen. Den här händelsen med de båda Emmausvandrarna är nog välkänd för de flesta, men för den som inte är så bevandrad i Bibelns värld ska jag kort förklara vad det handlar om. Jesus, Guds son, hade av avundsjuka överstepräster och rådsmedlemmar anklagats för hädelse, och man ville därför att den romerske landshövdingen Pontius Pilatus skulle döma honom till att korsfästas. Pilatus ville frikänna Jesus, men vek undan för folkets påtryckningar. Romerska soldater verkställde domen på en plats som heter Golgata utanför Jerusalem under långfredagen. Efter Jesu död så begravdes han i en ny grav uthuggen ur klippan, nära platsen för korsfästelsen. Ingången till graven täcktes av en stor sten som hade rullats för. På tredje dagens morgon gick några kvinnor till graven. Stenen var bortrullad, men de fann inte Jesu kropp. Graven var tom, och kvinnorna berättade att de hade sett en änglasyn, och några änglar hade sagt till dem att Jesus var uppstånden från de döda. Allt detta som alltså hade hänt i Jerusalem under påsken gick de båda nu och samtalade med varandra om. Evangelisten Lukas redogör i kapitel 24 för den här händelsen. Under vandringen mot Emmaus så närmade sig Jesus och slog följe med dem. Men de kände inte igen honom. När han frågade dem vad de samtalade om så började de förklara för honom vad som hade hänt i Jerusalem och sa: Jesus från Nazaret var en profet, mäktig i ord och gärning inför Gud och allt folket. Vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Jesus sa till de båda männen: så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som har sagt om honom i alla skrifterna. Från första Mosebok kapitel 3 vers 15 till och med profeten Mika kapitel 5 och vers 2. När de närmade sig Emmaus så verkade det som om han ville gå vidare. Men eftersom dagen snart var slut så bad de honom att stanna hos dem. Och då gick han med dem och stannade hos dem. Och när han låg till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon, står det. Och de kände igen honom, men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra: brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss? När jag läser om den här händelsen efter Jesu uppståndelse så kommer jag att tänka på att de båda Emmausvandrarna inte kände igen Jesus, trots att de hade varit med honom tidigare. Lukas skriver att deras ögon var slutna så att de inte kände igen honom. Jag vet inte hur det var, men kanske var de så upprörda och förvirrade över det som hade skett att de inte ens kunde föreställa sig att Jesus verkligen var uppstånden, trots att han ju hade förutsagt det. Eller så hade Jesus slutit till deras ögon tillfälligt för att de skulle lyssna ordentligt till hans undervisning och inte bli ännu mer förvirrade. Kanske kan det vara så för dig och mig också vid olika tillfällen, att vi har Jesus nära oss men ändå inte känner igen honom. Kanske upplever du hans närhet ibland på annat sätt än med dina fysiska ögon. Hans kraft kan genom den helige ande vara mycket påtaglig, och hans närhet kan helt klart vara förnimbar när han talar till vårt hjärtas innersta med undervisning och vägledning. Att Jesus bor i oss genom tron är enligt Bibelns undervisning en absolut sanning, men inte så lätt att fatta. Vi kan ju inte förstå det, men vi får ändå vila vid och förtrösta på Jesu ord. Han sa: jag är med er alla dagar in till tidens slut. Matteus evangelium kapitel 28 vers 20 enligt Svenska folkbibeln. Jag tror personligen att Jesus finns i vår omedelbara närhet mycket mer påtagligt än vi kan föreställa oss, även om han är osynlig för våra lekamliga ögon. Vårt förstånd kan inte fatta de himmelska förhållandena och den härlighet som Jesus och den andliga världen lever i. Men en dag ska vi få del av samma sak, i en härlighetskropp lika hans, står det i Filipperbrevet kapitel 3 och vers 21. Visst är det mycket man kan undra över när det gäller hur framtiden blir i den himmelska världen. Vårt mänskliga förstånd och vår föreställningsförmåga är så begränsade, så jag tror inte det är någon större mening med att spekulera, utan istället förtrösta på skriftens ord, där det till exempel står: vad ögat inte har sett och örat inte har hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. Första Korintherbrevet kapitel 2 och vers 9. Naturligtvis är det så att Gud som en gång skapade Edens lustgård och allt underbart och fint som fanns där kan göra allting nytt igen, som det står skrivet om den nya himlen och den nya jorden. Det som förr var är borta. Han som satt på tronen sa: se, jag gör allting nytt. Uppenbarelseboken kapitel 21 och verserna 4 och 5. Om det nya Jerusalem skriver Johannes i sin uppenbarelse i kapitel 21 och verserna 10 och 11 bland annat. Han beskriver stadens storlek, över 200 svenska mil i fyrkant, och muren runt stan var byggd av jaspis. Grundstenarna till stadsmuren var prydda med alla slags ädelstenar, och stan i sig själv och dess gata var av rent guld som liknade rent glas, skriver Johannes i Uppenbarelseboken kapitel 21 och verserna 16-20. Sen fick Johannes se en flod med livets vatten, klar som kristall. Den går ut ifrån Guds och Lammets tron. Och mitt på stadens gata, står det, på varje sida om floden står livets träd som bär frukt 12 gånger Varje månad bär det frukt och trädets blad ger läkedom åt folken. Uppenbarelseboken kapitel 22 och verserna 1-5. Jag tror inte att det handlar om att någon är sjuk, men livets vatten ger hälsa och läkedom var det än drar fram. Du kan läsa om det bland annat i Hesekiel kapitel 47 och vers 12. Det enda som jag personligen vet om himlen, det är vad min mamma en gång berättade för mig. Hon hade nämligen vid ett tillfälle under sin långa sjukdomsperiod fått göra en liten rekognoseringstur, om man får kalla det så, till himlen. Och hon var helt överväldigad av sina intryck. Hon sa: "Jag har aldrig sett någonting så vackert. Gräset var grönare och blommorna hade färger som var vackrare än jag någonsin sett tidigare." Och jag fick sätta mig ner vid det kristallklara vattnet och svalka mina trötta fötter. Sen träffade jag Jesus och jag upplevde hans kärlek mot mig. En kärlek som inte krävde någon motprestation från min sida. Till saken hör att min mamma under många år hade varit en flitig porslinsmålare och hade god blick för färg och form. Men det här besöket i himlen, det överglänste allt som hon tidigare hade varit med om. Jag frågade henne till sist om det var någonting särskilt som hon skulle vilja förmedla till oss andra efter sitt besök där på andra sidan. "Ja", sa hon, "det vill jag gärna poängtera, att det faktiskt finns en annan värld och att det är värt all vår strävan att komma dit. Den som tror på Jesus har allt att vinna och ingenting att förlora." Ängeln som uppenbarade för Johannes det jag citerade tidigare om vad som skulle ske i framtiden, han sa: "Dessa ord är trovärdiga och sanna, och Herren, profeternas andas Gud, har sänt sin ängel för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Och se, jag kommer snart. Salig är den som håller fast vid profetians ord i denna bok." Uppenbarelseboken kapitel 22 och verserna 6 och 7. Från Uppenbarelsebokens 22 kapitel och vers 10 läser jag Bibelns slutord. Det står så här: "Försegla inte profetians ord i denna bok, ty tiden är nära. Den orättfärdige må fortsätta att göra orätt, den orene att orena sig. Den rättfärdige må fortsätta att göra vad som är rätt, och den helige att helga sig. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efter hans gärningar. Jag är A och O, den första och den sista, begynnelsen och änden. Saliga är de som tvättar sina kläder i Lammets blod." Uppenbarelseboken kapitel 7 och vers 14, där står det om det. "De ska få rätt till livets träd och få komma in i stan genom dess portar. Men utanför är hundarna och trollkarlarna, de otuktiga och mördarna, avgudadyrkarna och alla som älskar lögn och far med osanning. Jag, Jesus, har sänt min ängel för att vittna för er om allt detta i församlingarna. Jag är Davids rotskott och hans ättling, den klara morgonstjärnan. Och anden och bruden säger kom, och den som hörde må säga kom. och den som törstar må komma. Ja, den som vill må ta emot livets vatten för intet. För var och en som hör profetians ord i denna bok betygar jag. Om någon lägger någonting till dessa ord ska Gud på honom lägga de plågor som det är skrivet om i denna bok. Och om någon tar bort något från de ord som står i denna profetias bok ska Gud ta ifrån honom hans del i livets träd och i den heliga staden som det står skrivet om i denna bok. Han som betygar detta säger: ja, jag kommer snart. Amen, kom, Herre Jesus. Herren Jesu nåd vare med alla. Uppenbarelseboken kapitel 22 och verserna 10-21 enligt Svenska folkbibelns översättning. Ta till dig profetians ord, min vän. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med orden som Paulus skrev till församlingen i Korint. Om vi gick till rätta med oss själva skulle vi slippa och bli dömda. Men när vi nu döms av Herren, tuktas vi för att inte bli fördömda tillsammans med världen. Att helgelsen inte kommer av sig själv lär både skriften och vår erfarenhet av livet. Och därför skriver också Paulus till församlingen i Kolosse, i Kolosserbrevet 3, vers 5. Döda därför det jordiska hos er, otukt, orenhet, lidelser och onda lustar och själviskhet. Detta är avguderi. Att höra evangeliets budskap och komma till tro är en sak. Men tukt och förmaning är nödvändiga om vi ska bevaras i tron. Och Bibelns förmaningar finner vi som regel i samband med talet om Kristi återkomst. Tills han kommer, skrev Paulus. Därmed har vi avslutat den världsliga delen av Korinterbrevet. I första Korinterbrevet kapitel 12 börjar en ny avdelning, där de tre första kapitlen, alltså kapitlen 12 till och med 14, handlar om de andliga tingen. Kapitel 12 handlar om utdelandet av andliga gåvor. Kapitel 13 om gåvans kraft och verkan. Och kapitel 14 om praktiserandet av gåvorna. Vi läser i första Korinterbrev 12, vers 1. Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. De andliga tingen. Det grekiska ordet är pneumatika, vilket betyder det andliga, i motsats till det världsliga. Som du minns från första Korinterbrevet 3:1 så skrev Paulus: Bröder, själv kunde jag inte tala till er som till andliga människor, utan som till kötsliga människor, spädbarn i Kristus. När det i några översättningar står de andliga gåvorna, som till exempel i den engelska King James, då står ordet gåvorna i parentes, vilket betyder att det inte finns i originaltexten. Man har väl satt in ordet gåvor eller gåvorna för att försöka klargöra för läsaren. Men för min del så tycker jag inte att det är ett så klargörande tillägg. Utan jag gläder mig över folkbibelns översättning Bröder, jag vill inte att ni ska vara okunniga i fråga om de andliga tingen. De första 11 kapitlen handlade om det världsliga och det ting som en världslig eller kötslig kristen är intresserad i. Kötsligheten bestod i deras splittring, deras dyrkan av olika ledare, att de tolererade otukt i församlingen, och att de drog varandra inför rätten för att få egen vinning. Mäns hårlängd och hur kvinnor skulle vara klädda när de ber eller profeterade i församlingen. Och om frosseri och dryckenskap när de firar Herrens måltid. Allt det här fokuserar på det världsliga och du finner samma problem i våra kristna församlingar idag. Och vi la märke till att de första 11 kapitlen som behandlade det världsliga eller det kötsliga, det var förmanande kapitel. Att höra evangeliets budskap och komma till tro är en sak, som vi sa. Men tukt och förmaning är nödvändiga för att vi ska bevaras i tron. Men efter att ha tillrättavisat och förmanat församlingen så går han vidare och talar om de andliga tingen. Paulus är alltid otroligt rakt på sak. Han bryter ner och han bygger upp. För avsnittet vi nu ska vandra igenom är mycket konstruktivt. Och det är som om Paulus drar en lättnadens suck när han nu får börja tala om de andliga tingen. Och dagens församling utmanas av samma gamla tema som alltid diskuterats. Och många frågor har sina rötter i det världsliga. Alla de många olika församlingsaktiviteter som är av en sådan art att församlingens unga knappt kommer i närheten av Bibeln. Det är konferenser och aktiviteter som tar för sig vad som nu för ögonblicket måste vara det som upptar det världsligt sinnade. Allt detta är tecken på världslighet. Och nu tar Paulus upp ämnen som, för det första, den ande som förenar, för det andra, kärlekens lag, och för det tredje, den triumf som den troende äger i uppståndelsen. Och en av de andliga ting som Paulus tar upp är just de andliga gåvorna. Vi läser i första Korinterbrevet 12, vers 2. Ni vet att när ni var hedningar drogs ni oemotståndligt till de stumma avgudarna. Avgudarna var stumma, det vill säga, är det en avgud du tillber, så är det du som får stå för pratandet, för din gud är stum. Paulus har tidigare sagt att avgudarna är intet, därför var köttet som offrats till avgudarna inte nersmittat eller orenat, eftersom avgudarna inte existerade. Därmed förnekar inte Paulus att det finns onda andemakter. För till Efesierna skrev han att vi strider inte mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Den människa som offrar till avgudarna eller deltar i otukt och utsvävningar förenas med de onda makter, men köttet som offras blir inte smittat, det är ju dött, och avgudarna är ett intet, ingenting. Men tyvärr var det inte alla som förstod det. Den 115:e saltarsalmen säger att deras avgudar är verk av människohänder. Och i Saltaren 115, vers 5 och 6 står det: De har mun och talar inte. De har ögon men ser inte. De har öron men hör inte. De har näsa men luktar inte. Och profeten Habakuk kallar avguden för en falsk vägvisare. Eftersom den som format avguden så förtröstar på den att han gör sig stumma avgudar.
2: Allting

Det är intressant att lägga märke till att Paulus, innan han börjar undervisa om de andliga gåvorna, så påminner han dem om hur de tidigare, när de levde utan Gud, oemotståndligt drogs till de stumma avgudarna. Första Korinthierbrevet 12, vers 3. Därför skall ni också veta att ingen som talar genom Guds ande säger förbannad är Jesus, och att ingen kan säga Jesus är Herren annat än i kraft av den helige ande. Sann Kristusbekännelse sker alltid i kraft av den helige ande. Visst är det möjligt att med munnen uttala orden Jesus är Herren utan den helige ande. Men då måste vi komma ihåg vad Jesus sa i bergspredikan, Matteus 7, verserna 21 till och med 23. Inte skall var och en som säger Herre, Herre till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske faders vilja. Många ska säga till mig på den dagen, Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn, och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar, och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? Men då ska jag säga dem sanningen. Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa. Så nog kan man använda Jesu namn utan att det är den helige ande som talar. Men det är endast i kraft av den helige ande som Jesus verkligen blir Herre i mitt liv. Där man bekänner Kristus, där är Guds ande i verksamhet. Det vill säga, där man bekänner Kristi frälsningsverk. Det handlar om försoningsdöden på korset och uppståndelsen. I Apostlagärningarna 2, vers 36 säger Petrus, därför ska hela Israels folk veta att denne Jesus som ni korsfäste, honom har Gud gjort både till Herre och Messias. Det är alltså inte korset jag tror på, men honom som dog på korset för att försona mina synder. Och han är uppstånden, han lever, och han är Herren. I Matteus 16, vers 15-17 säger Jesus till sina lärjungar, och ni, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade, du är Messias, den levande Gudens son. Jesus sade till honom, salig är du, Simon Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Jesus är Guds smorde. Han är konungen, han är Herre. Och den förenande och helande gärning som den helige ande gör är att han uppenbarar Jesu herradöme för alla troende. Och i den enheten är gåvorna mångfaldiga. Vi läser första Korinthierbrevet 12, vers 4. Det finns olika slags nådegåvor, men anden är densamma. Det är en fördelning av nådegåvorna. För att bevara enheten och gemenskapen. Han ger de olika lemmarna olika gåvor, så att de tillsammans kan vara en fungerande enhet. Det grekiska ordet för gåva är karisma och talar inte bara om en eller två speciella gåvor, utan karisma omfattar alla gåvor som Gud ger till församlingen. Och vers 5,
Det finns olika slags tjänster, men Herren är densamme. Det intressanta är inte vilken gåva du har, men om du lever så nära Jesus att han får använda dig. Det var därför Jesus sa: om någon förblir i mig och jag i honom, bär han rik frukt. Ty utan mig kan ni ingenting göra, som det står i Johannes 15:5. Det är Jesus som i kraft av den helige ande använder den gåva eller andliga utrustning som du fått. Och han vill låta det bli till hans ära, oberoende av vad tjänst du fått. Vers 6. Det finns olika slags kraftgärningar, men Gud är densamme, han som verkar allt i alla. Paulus började ju talet om de andliga tingen med att påminna dem om att när de var hedningar så drogs de oemotståndligt till de stumma avgudarna. Det vill säga, han varnar dem för att tänka med hednisk tankegång när det gäller livet i Gud och de andliga gåvorna. För då vill de lätt bli upptagna av de gåvor eller kraftgärningar som är mest uppsiktsväckande och kanske tro att en sådan gåva är större eller viktigare. Därför måste de ha klart för sig att en Jesu lärjunge alltid är mera upptagen av givaren än av gåvan. Och det är samma givare som står bakom alla gåvor. Och det är han som verkar i den troende. Det är bara en Gud, men han är treenig. Ja, det är verkligen enhet mellan de tre. Treenigheten verkar och arbetar som en enhet. Det är den helige ande som utdelar gåvorna till de troende. Det är Herren Jesus som förvaltar, använder gåvorna. Och Gud, Fadern, sörjer för att ingjuta och ge den kraft som är nödvändig för var och en av de olika gåvorna. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta för

Vi läser i Första Korinterbrevet 12, vers 7. Men hos var och en uppenbarar sig anden så att det blir till nytta. Vad är en andlig gåva och hur manifesteras den? Gåvan är en utrustning till att tjäna Jesus och församlingen. Det är en tjänstgöring, en funktion som fylls genom gåvan. Från den ende sanne Gud utdelas nådegåvor som är så olika att det blir en brokig mängd av dem, om församlingen fungerar som en sann nytestamentlig församling. Men gåvan eller utrustningen skapar inte rivalisering, eftersom gåvorna inte delas ut på måfå allt eftersom den enskilda önskar. Men gåvan har ett bestämt mål, att tjäna församlingsgemenskapen och ära Gud. Det är Gud som genom den helige ande utför en bestämd gärning i och genom den troende. Gud använder den troende för sin gärning, och det må ske i kraft av den helige ande. Och jag är personligen fullständigt klar över att det är det enda sätt genom vilket det kan bli någon frukt av mitt liv och min tjänst. Endast så långt som Guds helige ande får styra och leda mitt liv och mina handlingar kommer det att bära någon verklig frukt. Jag säger verklig, eftersom det finns så mycket, mycket som kan se ut som frukt och verka så otroligt imponerande på människor. En andlig gåva är en andens manifestation i vårt liv. Det behöver inte betyda en utveckling eller en förstärkning av en naturgåva. Till exempel, om någon har en god sångröst, så är det en naturgåva. Om den som sjunger inte gör det i kraft av den helige ande, så kan Gud inte använda det. Även om den fantastiska rösten och det professionella ackompanjemanget kan imponera på många, därför att det var god och välklingande underhållning. Men Gud kan inte använda det, och gör det inte heller. Kanske är det därför att sången och musiken i församlingen har sjunkit ner på ett så lågt nivå i många kyrkor och församlingar. Det är många som tror att talang och träning är allt som fordras. Och när de har det, så tror de att de har lyckats. Men låt mig samtidigt säga, det är inte en motsättning mellan naturgåva och nådegåva. Men en god sångröst betyder inte att man har nådegåvan att sjunga. Vältalighet är inte detsamma som nådegåvan att förkunna. Men visst kan den helige ande använda de naturliga förutsättningar som en troende har, om den troende bara låter Gud få lov att göra det. Men den allra största naturbegåvning betyder ingenting om den inte står under den helige andes kontroll. Och det finns många som inte har någon speciell naturgåva. Och de säger att eftersom de fullständigt saknar sångröst och inte kan sjunga i en kör, inte heller kan de tala eller hålla söndagsskola eller leda ett möte, och därför har de ingen annan uppgift än att sitta på sin stol under mötet. Det är ett av de mest tragiska misstagen i våra församlingar. För dessa verser säger oss att alla troende har en gåva. Alla troende. Men hos var och en uppenbarar sig anden så
att det blir till nytta. Är du ett Guds barn som genom Guds ord och den helige ande har blivit född på nytt till ett levande hopp, så har du också en gåva, en utrustning. Det finns något som vi kan kalla för nådens ansvar. Från vår vandring genom Romarbrevet minns du kanske att det handlade om dom, nåd och helgelse, och i den ordningen. Och det måste vara i den ordningen, för Paulus kunde ju inte förkunna nåden för människor som inte visste vad synd var, liksom han inte kunde förkunna helgelse för sådana som inte visste vad nåd var. Och nådegåvor, eller andlig utrustning, är något som Gud ger till den troende för att uppbygga församlingen. Guds ord säger klart att vi som troende är skyldiga att ställa vår kropp, ja, hela vår personlighet till Herrens förfogande. Min vän, Gud vill disponera dig och i kraft av sin nåd utrusta dig. På det sättet ska du få tjäna Gud och dina medmänniskor. Det som kännetecknar världsmänniskan är att hon alltid söker sin egen fördel, hävdar sig själv och är upptagen av egen ära och av makt, inflytande, pengar. Kort sagt egoismen och allt som den för med sig. Och världsmänniskan önskar inte finna livsnormen i Guds ord, men i sitt eget religiösa och estetiska behov. Och vår egoism och världsliga tankegång kan fort smitta över också på vår hållning till nådegåvorna. Man söker sitt eget bästa och är upptagen av det som är mest i ögonfallande. Men du ska få följa Jesus och låta honom utrusta dig, så att anden också i ditt liv får uppenbara sig så att det blir till nytta. I Romarbrevet 12:3 står det: ty i kraft av den nåd jag har fått, säger jag till var och en bland er, ha inte högre tankar om er själva än ni bör ha, utan tänk förståndigt, efter måttet av den tro som Gud har tilldelat var och en. I kraft av den nåd som jag har fått. Här betyder nåd detsamma som nådegåva, andlig utrustning. Det vill säga den utrustning som Gud ger den troende för arbetet i Guds rike och för den speciella gärning som den enskilde har. Vi har fått. Vi har olika gåvor allt efter den nåd som vi har fått. Varje lem på Kristi kropp har fått en utrustning, en gåva, och därmed en funktion. Men det kan nog till att börja med ibland vara svårt för den kristne att veta vilken nådegåva man har fått eller vilken nådegåva man bör be om. Och det ska vi komma tillbaka till senare. För nu är vår tid ute för den här gången, och jag säger på återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har bibeltexten ifrån profeten Zakaria, kapitel 14 och vers 4 kommit upp för mig. Den handlar om Herrens dag, men innan jag fördjupar mig i det sammanhanget ska jag be om Guds andes hjälp och vägledning så att allt blir rätt, tänkt och förmedlat. Gode Gud, jag kommer inför dig med en innerlig bön om din kontroll och styrning av mina tankar, ord och handlingar när det gäller den här profetiska texten av Zakaria. Herre, ge mig den insikt som du vet att jag behöver för att på rätt sätt kunna förmedla det som du vill ha framfört till den som åkallar dig med ett öppet hjärta. Amen. Profeten Zakaria talar alltså i den här texten om Herrens dag och säger i vers 4: På den dagen ska han stå med sina fötter på Oljeberget, mittemot Jerusalem, österut. Och Oljeberget ska delas mitt itu från öster till väster genom en mycket stor dal, genom att ena hälften av berget viker undan mot norr och andra hälften mot söder. Zakaria kapitel 14 och vers 4. Den dag som här kallas för Herrens dag är enligt bibelkommentaren både en frälsningens och domens dag. En väldig manifestation av Guds makt och myndighet över världen, när Gud bevisar vem det är som har den definitiva, slutliga och avgörande makten. Jesus talar om den dagen som människosonens dag, som ska komma som en tjuv om natten, oväntat och överrumplande för den som inte vakar och är beredd. På Herrens dag ska det först och främst visas att Gud är Gud. Profeten Jesaja skriver: Vad ska ni göra på räkenskapsdagen, när förödelsen kommer fjärran ifrån? Till vem ska ni fly för att få hjälp, och var ska ni göra av era rikedomar? Jesaja kapitel 10 och vers 3. Det ska ske på den dagen, skriver Zakaria, att ljuset blir borta, himlens ljus ska förmörkas. Det blir en särskild dag, känd av Herren, inte dag och inte natt. Men det ska ske att när aftonen kommer blir det ljust. Det ska ske på den dagen att rinnande vatten ska utgå från Jerusalem, ena hälften mot östra havet och andra hälften mot västra havet. Både sommar och vinter ska det vara så. Herren ska vara konung över hela jorden. På den dagen skall det ske. Herren är en och hans namn är ett. Profeten Zakaria kapitel 14 verserna 6-9 enligt Svenska folkbibeln. Antagligen så undrar både du och jag var vi nu i vår tid befinner oss i Guds stora tidsperspektiv. Av de som är mer kunniga än jag om de här frågorna tror jag mig förstå att Bibelns ord är nära. Han skriver där så här: Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. Första Johannes brev kapitel 2 och vers 18. Enligt min egen uppfattning står det rätt så klart för den som är andligt vaken att många antikrister, alltså falska profeter och lärare, har trätt fram redan nu, och i dem är antikrists ande redan verksam. även om han själv kommer att träda fram senare. Omslutet på det vi kallar nådens tidsålder, alltså den tid som började med att Jesus i templet läste Jesaja bok om ett nådens år från Herren, enligt Jesaja 61 och vers 2, och sa: idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Lukas kapitel 4, verserna 19 och 21. Fram till den sista tiden som jag nu tror att vi är inne i, har det alltså gått ungefär 2000 år, eller 2 dagar, enligt Guds tideräkning, om man jämför texten i andra Petrus brev kapitel 3, vers 8. Man anser att tidsangivelsen när det gäller Jesu födelse av någon okänd anledning kan vara fel på cirka 7 år. Skriften anger ju att Jesus föddes på kung Herodes tid. Om du läser Matteus kapitel 2, vers 1, så ser du det. Men Herodes kungadöme över Judén sträckte sig bara mellan år 37 och till år 4 före Kristus, och slutade alltså 4 år innan Jesu födelse, om det är rätt återgett. Det har under seklernas lopp förekommit många försök till beräkningar av tider och stunder. Och jag tänker inte öka det antalet, men aposteln Petrus skriver om Kristi återkomst så här: framför allt ska ni veta att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er och frågar: hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse. De som påstår detta bortser från att det för länge sedan fanns himlar och en jord som uppstod ur vatten och genom vatten i kraft av Guds ord. I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under. Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga ska dömas och bli fördömda. Andra Petrus brev kapitel 3 och verserna 3-7, enligt Svenska folkbibelns översättning. Om det inte behagar Gud att avslöja dag och stund för någon, så kommer i vart fall ingen människa att i förväg veta när Herrens dag är inne. Jesus sa ju att det bara är Fadern som vet, ingen annan, inte ens Sonen. Matteus evangelium kapitel 24 och vers 36. När Jesus satt ensam med sina lärjungar på Oljeberget, så frågade de honom: säg oss, när ska detta ske? Alltså att templet skulle brytas ner, som Jesus hade talat om i Matteus 24 och vers 2. Vilket ju skedde sen år 70 efter Kristus. Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut? Jesus svarade dem: se till att ingen bedrar er. Sen talade han om falska profeter och messias gestalter som ska komma och leda många vilse. Han talade också om stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sedan ska slutet komma. Matteus evangelium kapitel 24, verserna 4-8 och vers 14 enligt Svenska folkbibelns översättning. Men för att lärjungarna inte skulle vara helt okunniga om hans återkomst berättade Jesus om händelser som skulle ske i framtiden, även om de inte själva skulle få vara med om det. Dels nämner Jesus om förödelsens styggelse. Förmodligen menade han ett altare åt avguden Zeus, som profeten Daniel talar om i kapitel 9, vers 27, kapitel 11, vers 31 och kapitel 12 och vers 11. Där man kanske till och med ska offra en gris, alltså enligt judarna ett orent djur. Och dels om en stor nödtid som ska komma före hans ankomst. Då ska det bli en så stor nöd att något liknande inte förekommit sedan världens begynnelse och aldrig mer ska förekomma, står det i Matteus kapitel 24, vers 21. Eftersom ingen vet dagen eller stunden manade Jesus till vaksamhet så att de och vi alla ska vara beredda. Matteus evangelium kapitel 24 och verserna 42-44 enligt Svenska folkbibeln. När Paulus skriver till församlingen i Thessalonika om Herrens ankomst så tar han först upp frågan om hur det blir med de insomnade, alltså de som är döda. Han skriver: bröder, vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat, så att ni inte sörjer som de andra, de som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud ska föra fram de som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före de insomnade. Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. Första Thessalonikerbrevet kapitel 4 och vers 13-18 och kapitel 5 verserna 1 och 2 enligt Svenska folkbibeln. Men det förstår ni, att om husets ägare visste när på natten tjuven kom, då skulle han hålla sig vaken och inte tillåta att någon bröt sig in i hans hus. Var därför också ni beredda. Ty i en stund när ni inte väntade kommer människosonen. Matteus evangelium kapitel 24, verserna 43 och 44. Om de falska profeterna och messiasgestalterna, säger Jesus, De ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Jag har nu sagt er detta i förväg. Om de alltså säger till er, han är i öknen, så gå inte dit, eller han är i de inre rummen, så tro det inte. Ty liksom blixten går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara. Matteus kapitel 24, verserna 24-27, enligt Svenska folkbibelns översättning. När Jesus talar om Jerusalems ödeläggelse och människosonens ankomst, säger han enligt evangelisten Lukas så här: tecken skall visa sig i solen, i månen och i stjärnorna, och på jorden ska folken gripas av ångest och stå rådlösa vid havets och bränningarnas dån. Människor ska ge upp andan av skräck i väntan på det som ska komma över världen. Ty himlens krafter ska skakas. Då ska man se människosonen komma i ett moln med stor makt och härlighet. Men när detta börjar ske, så räta på er och lyft upp era huvuden, ty då närmar sig er förlossning. Han gav dem, alltså lärjungarna, också en liknelse. Se på fikonträdet och alla andra träd. Så snart ni ser att de knoppas, förstår ni av er själva, alltså utan att någon undervisar er, att sommaren redan är nära. När ni ser att detta händer, alltså med tecknen i solen, månen och så vidare, vet ni på samma sätt att Guds rike är nära. Amen, säger jag er, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta sker. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Lukas evangelium kapitel 21, verserna 25-33, enligt Svenska folkbibeln. Min vän som lyssnar just nu, var vaksam så att du är beredd på Jesu återkomst. Ta till dig bibelorden som jag har försökt att lyfta fram. Tro på Jesus i ditt hjärta och bekänn honom som din Herre och frälsare. Då kan du vara trygg. Tiden är nära. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Little Hjärt och Striplers, Four Little Heels från 1961. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

0: Lipstick on Your Color med Mona Grein. Året var 1959. Två år tidigare spelade Chris Lennert in den här.
1: Hallå allesamma, hör på allesamma. Nu måste du kunna rocka.

Dave Warden och Martin Abrahamsson hörde vi i Hangover Blues och därefter Red House med gruppen Sky High. När jag plockade i arkivet fann jag ett album med Robert Wells som föll mig i smaken. Från den plattan rullar vi nu igång Blue Let Hone.

Blow That Horn med Robert Wells. Han hade Charlie Norman som mentor, men de båda spelade också ihop både på scen och på skivor.

Vi har hört Lefty Fritzell i If You Got The Money från 1950 och Guitar Boogie Woogie med T-Texas Tyler inspelad 1946. Blue Shades heter nästa låt och för sången svarar Elisabeth Cook.

En countrylåt till får det bli när vi ändå är igång. Killen heter Stan Martin och låten Honky Tonk Fever.

Efter Stan Martin och Honky Tonk Fever hörde vi Celine Dion i I Love You. Dags för en duett med Elton John och Leon Russell.

0: Thank you.
1: Vi har lyssnat på två låtar från en turné 2008 med Ringo Starr and his All Stars Band. Först ut var det Honey Don't och den andra välbekanta Yellow Submarine i en annorlunda tappning än med The Beatles. Little Mike ska få äran avsluta dagens morgonsvep med Sweet Soul Music. Ha en fortsatt skön förmiddag.

Hej och välkomna till dagens Jukebox som idag enbart är laddad med svensk pop från 60-talet. Och vi ska börja i Eskilstuna där Åke Eidekärn bildade gruppen Eidekärns Bosis lagom inför sin första och enda singel som släpptes på skivmärket Odeon 1964. På A-sidan fanns Long Tall Sally och på B-sidan Bye Bye Girl.

Bye Bye Girl med Eiderkjerns Busis från Eskilstuna. I Stockholm fanns det samtidigt en tjejkvartett som kallade sig The Case efter gruppens ledare Kay Svanerud. Det fungerade rätt bra för tjejerna som gärna ville bli Sveriges svar på The Supremes som just slagit igenom i USA. De ersatte Girls and Pals som husband i det populära musikprogrammet Drop In i TV hösten 1964. Då hade de redan spelat som förband till The Beatles i juli 1964. Det blev några singlar och en EP för The Case. Vi ska nu lyssna på låten What If Johnny Says No från deras singel från 1964.

K-gruppen The Case och What If Johnny Says No. Den svenska 60-talspoppen var minst sagt koncentrerad till storstadsområdena, åtminstone när det gällde de som fick 10 i toppplaceringarna. Att komma från Kiruna i nordligaste Sverige och bli ett av 4-5 mest populära banden var en bedrift. Här kommer The Shanes genombrottslåt från 1964, Let Me Show You Who I Am.

The Shines med Let Me Show You What I Am. Apropå storstäder så var Göteborg begåvat med ett eget popband som efter några år låg i nästan samma nivå som USAs och Englands bästa grupper. Mellan 1964 till 1968 släpptes 25 singlar, 5 EP och 8 LP. 1966 kom 5 singlar och en av dessa var Miss McBaren.

Miss McBaren med Göteborgsbandet Tagus. Låten hamnade som bäst som 4 på 10 i topp, men blev listetta på kvällstoppen. Nästa låt handlar om två tjejer i 17-årsåldern som åker till England för att arbeta som au pair. Knappt ett halvår senare står de i en skivstudio för att spela in sin första och enda singel. Året var 1967. Annabella Munter och Gunnar Sandgren blir duron Bella and Me på skivetiketten, och plattan släpps bara i England. Här kan vi dock höra A-sidan, Whatever Happened to the 7-Day Week.

duon Bella and Me, Whatever Happened to the 7-Day Week? En fråga man säkert kan ställa sig som au pair. Någon längre vistelse blev det inte för den ena halvan som reste hem till Sverige, och sedan dess har det varit tyst om tjejduon. En som däremot fortfarande i högsta grad är aktuell är Tommy Körberg, som bildade duon Tom och Mick tillsammans med Mikael Johansson. Vi ska lyssna på en av 1967 års största svenska hits, som låg etta på både Tio i topp och Kvällstoppen med Tom och Mick, nämligen Somebody's Taken Maria Away.

Tom and Mick, Somebody's Taken Maria Away. 1968 gick grabbarna skilda vägar och satsade på varsin solokarriär. Vi ska nu tillbaka till 1965 och lyssna på en 18-årig Peps Persson som startade sin karriär i gruppen Downbeat Crowd från Hässleholm. En av 60-talets mest legendariska grupper. Låten heter The Snake.

0: me, for you took me in, take me in, tender woman, take me in for heaven's sake, take me in, tender woman, sadness me, take me in, tender woman, sadness me, yes, take me in, tender woman, sadness me.
1: Peps Persson och Downbeat Crowd med låten The Snake. Visste ni förresten att Janne Schaffer och Ted Åström har ett gemensamt förflutet i popgruppen The Sleeptones från Stockholm? De släppte 5 singlar under tiden 1964 till 1967 och låg 2 gånger på 10 i topp. Singeln vi ska lyssna på kom ut 1966 med It's the Same Old Thing på A-sidan. Den kommer här och det hörs att Janne Schaffer är med.

Efter The Sleep Tones och It's the Same Old Thing ska vi till Malmö och kvintetten Moderations. Den bildades 1964 men upplöstes redan 67. Det året spelade de också in sin första och enda singel med en låt på A-sidan som skrivits av bandets sångare Anders Netshagen. Två av medlemmarna, Peter Clementsson och Per-Ove Källgren, har sedan med och bildade Hoola Bandoola Band tillsammans med Björn Arselius och Mikael Wiehe. Låten vi ska lyssna på heter Hard to Forget.

Dagens sista återblick på svensk 60-talspop blir gruppen Science Poption. Den bestod av 5 medlemmar, varav Claes Diden och Roger Wellis är mest kända. Claes var bland annat hallåman på Melodiradion och diskjockey i Kvällstoppen. Han låg senare bakom låten It's Saturday, som blev en hit för Slam Creepers. Roger Wellis var i sin tur medkompositör till Tommy Körbergs Judy Min Vän. Nåväl, Science Poption verkade under åren 1963 till slutet av 67 då gruppen upplöstes. De hann spela in 6 singlar och av dem har jag valt låten You Got Me High.

0: Rune.
1: Rune Lindgren, ja. Rune var det, ja.
2: Ja.
1: Ja, det är bra att du håller reda på mig.
2: Och Runes kompis var ju Arne Bengtsson.
1: Arne Bengtsson, ja. Han är kvar då?
2: Han är kvar och är fin figur.
1: Ja, ja.
2: Spelar första trumpet.
1: Ja, varför jag vinklade in Rune var nämligen så att jag hade förmån att ha honom som lärare på 50-talet. Han spelade i Malte Jonsson, så man var ju ofta hängde på jazzen och på Rota och lyssnade på dem hela gänget med Milan. Yes, går nu på lördag 15.00 med repris på måndag klockan 10. Tar oss tillbaka till den 2 maj 2009 och en intervju med Gothia Big Band från Göteborg.

Det var en gång en hummer som hette Herman Propp. Han var så stark i nyperna, hade smidig kropp. Hans fästmö hette Karin, fast hon var av annat slag. Hon var en liten krabba, så kvinnligt vek och svag.

ville ut och gå. Men deras unga lycka, den slutade i skam. För krabbor går på tvären och humrar går rakt fram.

0: Bill to Georgia on a fast train. Billy Joe Shaver. Och han föddes augusti 39 och dog 2020 i oktober. Han föddes i Corsicana, Texas och växte upp i Waco i närheten där. Han flyttade till Houston och gick in i armén ett tag där. Man kom in i musikklubben The Old Quarter när han träffade Townsend Cent och han togs till Nashville där. Han hade ju lite låtar som han skrev och det blev väl 73 som den här kom, du hörde nyss här. Men 74 då får en stor countryvärld i alla fall upp ögonen för Billy Joe, för då gör Waylon Jennings ett album med nästan enbart Shaver-låtar, 11 och 12. Och det är albumet Honky Tonk Heroes.
1: Low down leaving sun, done did everything that needs done. Woe is me, why can't I see? I'd best be leaving well enough alone. Them neon lighting nights couldn't stay out

Honky Tonk Heroes, ska jag återkomma till det albumet. Det är ju alldeles utmärkt sådant. Och han hade då gjort ett eget album året innan, 73. Och där är det titelspåret då, All Five and Diamonds Like Me. Och den har jag tagit här då i en senare version från Emmylou Harris, som var sånghjälp av John Starling.

Old Five and Dimers Like Me från ett album som heter All I Intended To Be från Emmylou Harris. Mike Aldridge var på dobro där, Stuart Duncan på mandolin och så var det då. John Stallings var med och sjöng också då. Och det var ju då kul att andra artister spelade in honom. Den plattan kom 2008. Jag ska hoppa fram till en låt som kanske är den allra finaste som han har skrivit. Inte direkt någon hitsingel, för sådana fick han ju inte så många. Men den här han gjort då när han startade på nytt på 90-talet tillsammans med sonen Eddie Shaver. Då blev det Shaver i gruppen. Och den här är en klassiker, Live Forever.

0: Live Forever från albumet Tramp on Your Street som kom 1993. Han fick ju också en låt inspelad av Elvis Presley. För det var en låt som var med på det här Honky Tonk Heroes-albumet från Waylon Jennings då, som delvis skrevs av Waylon också. Den har de gjort ihop. Och Waylon var en sån artist som Elvis Presley gärna tittade på tydligen live. För det är ju så att han fick se honom göra den här låten, sägs det. Och då ville han spela in den, och det blev ju väldigt fint. You Asked Me To.
1: Long ago and far away, my old common labor shoes, I turned the world all which way, just because you asked me to. Like I'm to no other field, simple love is simple truth. There's no end of what I do, just because you asked me to.

You Asked Me To, Elvis Presley från 1973, albumet Promised Land med J.D. Sumner and the Stamps där bakom honom. Ja, det blir den enda låten som Elvis spelade in av Shaver, men det var ju en stor ära förstås. Och Shaver har ju berättat att han träffade honom som 17-åring när han gjorde lumpen där nere. Elvis så hade någon sån camp där nere, och då fick han skaka hand med honom. Sen är det ju så också att Elvis dog ju den 16 augusti 77, och det var ju då födelsedagen för Billy Joe Shaver. Lite märkligt. Han fick annars kontakt med de här Nashville-killarna, om vi går tillbaka till 60-talet där. Då var det ju Bobby Bear som var en av hans kompisar, och Bobby fick en hit med en Shaver-låt

0: Bobby Bear, Ride Me Down Easy. Och det var ju 73 det, men Bear hade han ju träffat redan på 60-talet. Och de jobbade ihop och de skrev en låt som sen kom att komma på Chris Gustafsons andra album 90. Och det var första gången då som Chris gav en låt till, från någon annan än sig själv. Han hade ju en del att ta efter Chris när han debuterade så sent som han gjorde. Men den här låten är i alla fall med på albumet The Silver Tongue Devil and I, Good Christian Soldier.
1: Not so long ago in Oklahoma,

just like you, and fight to build a new and better day. Now, man.

0: Good Christian Soldier. Och den var ju då Chris Christopherson. Den var skriven av Bobby Bear och Billy O'Shaver. Det här programmet är Beat som du lyssnar på med mig, Leif Ivat, handlar om just den här sångaren och låtskrivaren Billy O'Shaver. Ska jag höra honom sjunga om en stund igen här. Men jag tar en gigant röstmässigt. Jag har haft fina artister här nu som då Emmylou Harris, Waylon och Elvis Presley och George Jones som är en mästare. Han gav sig på att göra Tramp on Your Street, och då är vi 2001.
1: It was a long time ago. No shoes on my feet. I walked 10 miles of train track to hear Hank Williams sing. His body was rough.

I just throw it away. I don't count on

George Jones, Tramp on Your Street. Om hur i texten där han träffar Hank Williams och tycker sig se honom. Och Hank Williams var nog en förebild för Billy Joe Shaver. Jag går tillbaka till hans egen röst, för den är väldigt härlig att höra. Här är han själv då i en av de låtarna som blev mest succé för honom. Den blir nummer ett på countrylistan i John Andersons version. Men jag tar hellre då Billy Joe Shavers original.

I'm Just an Old Chunk of Coal. Och det heter ett album också som kom på CBS då 1981. Billy Joe Shaver, han hade ju fått sitt första album då på Monument. Sen var han en kort tid på MGM 74-76. Fick han göra ett album på Capricorn och ett 77 också. Sen var det på Columbia. Jag går tillbaka till den LP:n Honky Tonk Heroes från 1974. Det sitter ju ett helt gäng på omslaget där. Det kan man ju se Billy Joe i kretsen kring Waylon Jennings, som ju var på topp då verkligen. Han var bra länge och i många, många plattor Waylon, men här är han nog kanske som starkast. Ett spår där som är fint, Ain't No God in Mexico.

Ain't No God in Mexico från Honky Tonk Heroes Waylon Jennings. En Billy Joe Shaver till där vi hör hans härliga röst och texter. Det är ju väldigt speciella texter han har. Riktigt bra är de, och här är han då i The Devil Made Me Do It The First Time.

0: The Devil Made Me Do It The First Time från ett album på Columbia som kom 1987. Och han hade gjort den låten under namnet Black Rose också. Men det här är albumet Salt of the Earth som jag tog den ifrån. Det finns några samlingsplattor med hans inspelningar också på CBS framförallt. Finns det en hel del där. Johnny Cash, han var ju på CBS och han fick ju också då för sig att spela in ett par av Shavers låtar. På Rockabilly Blues-albumet finns det två stycken. Bland annat den här, The Cowboy Who Started the Fight.
1: The legs on the lady a-walking was tan to a dark berry brown. Her body was made like a song to be played to the tune of a million a pound.

The Cowboy Who Started the Fight, Johnny Cash, från albumet Rockabilly Blues som kom 1978. Och det var då Marty Stewart med på mandolin. Och Eddie Shaver, sonen, var med på elektrisk gitarr också. Och Eddie Shaver och pappan då, de bildade det här bandet Shaver 93. Det svängde lite hårt, rätt tufft. Och jag fick ju se dem i Norge 1995. Det var en väldigt bra konsert. Jag träffade Billy bakom också där. Trevlig, härlig man. Det blev ju några plattor de fick göra sen, men sedan blev det ju tyvärr så att Eddie Shaver avled redan 38 år gammal i någon överdos där, tragiskt. Men Billy fortsatte att uppträda live ända fram långt upp i åren till sin död 2020 då. Sista albumet, det var Long in the Tooth 2014. Det året blev han också invald i Songwriters Hall of Fame i Nashville. Ja, det finns många fina låtar, jag har inte hunnit med riktigt alla här, men jag kom till Sverige faktiskt två gånger. 2002 kom han till KB i Malmö och sen kom han till countryfestivalen i Furuvik 2006. Ja, han är minnesvärd, och jag tog fram gruppen Shaver, en låt som han hade gjort tidigare också i solokarriären. Lately I've been leaning toward the blues.

Lately I've been leaning toward the blues från albumet Electric Shaver som kom 1999 på New West Records. Och Billy Joe finns det en del att tala om. Han var även lite grann inne på skådespeleriet där och han hade några filmroller. Mest minnesvärt är hans insats i filmen Aposteln där han spelade mot Robert Duvall. Den kom 1997. Väldigt bra film. Ja, det var Billy Joe Shaver. Det här programmet har gjorts av mig, Leif Vivat, producenttekniker Roine Nilsson.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

0: Rune.
1: Rune Lindgren, ja. Rune var det, ja.
2: Ja.
1: Ja, det är bra att du håller reda på mig.
2: Och Runes kompis var ju Arne Bengtsson.
1: Han är kvar,
2: va? Han är kvar och är fin figur.
1: Ja, ja.
2: Spelar första trumpet.
1: Ja, varför jag vinklade in Rune, det var nämligen så att jag hade förmån att ha honom som lärare på 50-talet. Han spelade i Valt Jonsson, så man var ju ofta hängde på jassen och på rota och lyssnade på dem hela gänget med Milan. Yes, går nu på lördag 15.00 med repris på måndag klockan 10. Tar oss tillbaka till den 2 maj 2009 och en intervju med Gothia Big Band från Göteborg.

så gråa kajer. Och vid slussen i en bar simmar några frusna änder. Frusen är jag själv på slag. Himlen mulnar, luften kulnar, snön ur vit kring torn och tak. Ack min lilla svenska fröken, Brita, hon vid Roslagstull. Söder sol och varma vindar for jag från för hennes skull. Sicken jänta,

Där med kavaljersfasoner ska jag leva och bli fin. Stekta sparvar och kalkoner äter jag och dricker vin. Stora skutor från Europa lastar frukt på min plantage med min

somliga går med trasiga skor.

0: Då var det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

0: Rune. Rune ringde jag. Rune var det jag.
1: Ja.
0: Ja, det är bra att du håller reda på mig.
1: Och Runes kompis var ju Arne Bengtsson.
0: Han är väl kvar då?
1: Han är kvar och är fin figur.
0: Ja, ja.
1: Spelar första trumpet.
0: Ja, varför jag vinklade in Rune var nämligen så att jag hade förmånen att ha honom som lärare på 50-talet. Han spelade i Valter Jonsson, så man var ju ofta hängde på jazzen och på rota och lyssnade på dem hela gänget med Milan. Yes, går nu på lördag 15.00 med repris på måndag klockan 10. Tar oss tillbaka till den 2 maj 2009 och en intervju med Gothia Big Band från Göteborg.

0: det här är Dennis Jannebrink.
1: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
2: När Tokens kung, the lion sleeps tonight. Och sköna

Jag vet att du sitter ikväll på ditt rum med ett brev i din hand. Du vill blunda och drömma, men kan inte glömma

with kitties running round. I'd be a faithful husband.

0: Rune.
1: Rune Lindgren, ja. Rune var det, ja.
2: Ja.
1: Ja, det är bra att du håller reda på mig.
2: Och Runes kompis var ju Arne Bengtsson.
1: Arne Bengtsson, han är väl kvar då?
2: Han är kvar och är fin figur.
1: Ja, ja.
2: Spelar första trumpeten.
1: Ja, varför jag vinklade in Rune, det var nämligen så att jag hade förmånen att ha honom som lärare på 50-talet.
0: Mm.
1: Han spelade i Valt Jonsson, så man var ju ofta hängde på jassen och på rota och lyssnade på dem hela gänget med Milan. Yes, går nu på lördag 15.00 med repris på måndag klockan 10. Tar oss tillbaka till den 2 maj 2009 och en intervju med Gothia Big Band från Göteborg.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

0: Rune. Rune Lindgren, ja. Rune var det, ja.
1: Mm.
0: Ja, det är bra att du håller reda på mig.
1: Och Runes kompis var ju Arne Bengtsson.
0: Arne Bengtsson, han är väl kvar då?
1: Han är kvar och är fin figur.
0: Ja, ja.
1: Spelar första trumpeten.
0: Ja, varför jag vinklade in Rune, det var nämligen så att jag hade förmånen att ha honom som lärare på 50-talet. Han spelade i Malte Jonsson, så man var ju ofta hängde på jassen och på rota och lyssnade på dem hela gänget med Milan. Yes, går nu på lördag 15.00 med repris på måndag klockan 10. Tar oss tillbaka till den 2 maj 2009 och en intervju med Gothia Big Band från Göteborg.

Hej och välkomna till våra favoriter. Idag bjuder vi på en salig blandning av låtar och musikstilar. Och vi börjar med Sylvia Vrethammar.

Sylvia Vrethammar, musik likt in der Luft. Som en liten påminnelse om att Sylvia numera är bosatt i Tyskland och där är en framstående skivartist. Men vi ska också lyssna på några av hennes bästa klassiker.

Solen är du och jag med Sylvia Vrethammar. Och förstås är Viva en Spanja, etta på Svensktoppen 1974 och 11 veckor på listan. Pontus och Amerikanerna var en grupp som bildades 1989 och var aktuella under första halvan av 1990-talet. På debutalbumet Via Satellit från 1990 finns låten Min bror och jag med och spelades flitigt i radio under våren, sommaren och hösten samma år. För den insatsen belönades gruppen med en Grammis för bästa popgrupp.

Min bror och jag med Pontus och amerikanerna. Och därefter hörde vi Nationalteatern i Hanna från Arlöv. Dags att ge sig ut i vidderna med Mats Stefans med Laidas.

0: eleganten Mats Stefans med Lailas, som bestod av Mats Ljung, Stefan Ljungqvist, Lennart Palm, Homan Jett och Laila Westersund. Och 1997 var det. Apropå Homan Jett, 1990 fick han sin idé förverkligad. Smittad av musiken från gamla 78-varvare ville han sätta egen text till inspelningar av orkestern Colonial Club Orchestra från 1929 i London. Här kommer ett av spåren.
1: Fläskiga Helga kan nog älska som ingen ann. Då jodlar hon en polka med vrål, för så är flickorna här i Tyrolen. Fläskiga Helgas man är jag det och ingen ann. Jag ligger under slingran som en ål, hon tar mig upp och ner just som ett mellanmål. Fläskiga Helga, ja, hon spelar på tänderna. Hon fick av presidenten en medalj, så skickligt kan hon spela på emaljen. Fläskiga Helgas hand slår takten för fosterland. Just i sin optimala eskosbrand så slår hon check med klubborna på varje tand. Och hej och hå, kan inte någon då höra mig? Och hej och hå, hon vill på nytt förföra mig. Och hej och hå, nu kommer hon från alperna hit ner. Brösterna till gunga, mig hon kunde slunga i en liten klunga en eller vajs. Och hej och hå, det brakar ut i branterna. Och hej och hå, för hon är störst av tanterna.

nog älskar som ingen ann. Då käkar hon på bena fläsk och svål, för sojaflickorna här i Tirolen, fläskiga Helgas grin, kan starta en snölavin. Hon gastar högt om en lycklig min, så man kan höra henne ut i hela vin. 1, 2, 3, jag ser där och i dragspelet fram. Kan ni se hur hon sitter med stora madame, med sitt

0: älskar till musiken. Fläskiga Helga kan nog älskar som ingen ann. Då jodlar hon en polka med ett vrål, för så jag flickorna här i Tirolen. Fläskiga Helgas man är jag det och ingen ann. Jag ligger under slingra som en ål, hon tar mig upp och ner som ett mellanmål. Åh hej och hå, kan inte någon då höra mig? Åh hej och hå, hon vill på nytt förföra mig. Åh hej och hå, nu kommer hon från alperna hit ner i brösten när de gungar mig om kull och slunga i en liten klunga i Edelweiss. Åh hej och hå, det brakar ut i branterna. Åh hej och hå, för hon är störst av tanterna. Åh hej, ja, hon kan skrämma flodhästar i skinn. Aldrig får jag pusta, hon har ständig lusta. Den är jättelika kurtisan. Fläskiga Helga kan nog älska som ingen ann. Då jodlar hon en polka med ett vrål, för så gör flickorna här i Tirolen. Fläskiga Helgas man är jag det och ingen annan. Jag ligger under slingra som en ål, hon tar mig upp och ner som Göta Ville som bäst.
1: Bo Manett med egen text till Colonial Club Orchestras inspelning från 1929, Fläskiga Helga. Vad sägs om lite blues med Nisse Hellberg och Peps Persson som omväxling?

Parade Square Jamboree med Sven Zetterberg. Och före den hörde vi Nisse Hellberg och Peps Persson i Blues ABC. Ja, vi hinner faktiskt med två låtar till och de kommer här.

Maniac med Måns Zelmerlöw och BVO med Let It Rain. Ja, då har det blivit dags att runda av och det blir med Orup och hans Magaluf, Svensktopps aktuell 1992. Du har lyssnat på våra favoriter. På återhörande nästa vecka. Jag heter Roy Nilsson.

och sett oss segel, och gör sig klar för sin sista seglas. Han stod där till ros medan kväll

en av Norges skalder, har skrivit en liten dikt som beskriver nyfikenheten och spänningen i att ta dagen som den kommer. Inte sant, lilla vän? Det ger hopp, det ger spänning att varje morgon dra från gardinerna. Och se, där står vi och hälsar på en bekant. Undrande frågar jag, vad kommer att hända idag? Poeten säger att den nya dagen är en bekant som får en hälsning och ett vänligt bemötande. Bibelns psalmförfattare såg också hur dagarna kom och gick, men han lyfte blicken lite högre. Där hittade han en trygg punkt för sin tro och sitt hopp. Så säger han till Herren, du är min klippa och min borg. Du ska leda och styra mig för ditt namns skull.